0: bahao morena
1: ke bahao morena
0: go a fahla
1: a sadi ba molatela ba ntse ba molle ke so bua le bona ke la ntlele le mpedi tsilele le lona ya bana ba lona ke bahao morena
0: ke bahao morena go a fahla
1: mal shukratla
0: mo

ntse le ya jwang ka moo majanja ke a ipotsa gore na re tla bona re entseng ka mone ka majanjeng ei bakgotsi ba ka nako e telele re ile ga sebetsa mmogo ga monate ebile re ntse re sebetsa ga monate le bona ge ke bona go na taba tsa ka ke di etsa jwang ke tle ke gutlwe ke se ke tshwere yena tseko mo nageng ka mane ka tournamenteng ena e le o tla e bapala mafelong a napeke tse e le gore re tlatla go utlwa gona tsona di tla tsamaya ka mogaofeng tournament ke e kgolo e tshwarelwang ka mane ka mogalesuku difa ground mo e le gore ditlhopha tse tlotla di ba teng tournamenteng ena ke ditlhopha tse e le gore ke tsane tse mengwe ke Dr Makwa ka sedile re ke etse tsena ga ke gutla fela ke tlabe se ke motshwere moramonageng.